0: tässä ruotaasin jonna kuulla kutsutaan maailma tähän ahtusarvosuudatusarvingarput ääni kojakitsi tänne kissaasin niin kuin saadaan maailma tuossa tässä takat etokat erittyttiin. Joo, toki on nähtävästi käsittävästi, mutta hirveän kaksi näsynnerää takahtahtuja.
1: Tästä mä pohtin, mä en näkyy sen, missä mä rapun, että oikein nyt tänne ulkassa, mutta mä aikaa kauan muuttuu, niin toki näin nähtävästi. Tässä suopput tässä, tämän pakkosakasinut tämä. Äänen jatka myös lapuut, tämä, että se on nähty siinä sinne apetukin, että se on noin syvätyyn kuppanelik. Ja mä toppasin tokko, se oli, että kun niin kuinka ruo papti ulluu, tämä, että tohtaisi nyt sinne, pakkassa ja pissutsit. Tänskis ollut konneski perspektiiva, isyyplä ja praksis, tämän, että kiaan rakkaammat ja toki ottulisik pingasut ja sisämät. Tämä oli se, että Anna Klaas ei akkuun niitä orotuja mahdollisuus tämän nattuutisi sytsikin nassin naapput. Tuo on sotsikin nevissä oksa kummassa. Kiusin nousukut sen, millä on aina oma papput.
0: Tämä on pääsin ajaksi, että sitä on maailmassa, että sen kuin rahtaa ja katsottu tässä uudessa kissuutissa.

0: motif.
1: Tuosta kuunnellut, mä se kumokin liittyy kartukkakka, amma sohluna itlokakvitsini pikiäraksitsini raamatitulsoriaani immersoktaktusavan raamatikkaartumik. Itakotarinu naro sohmaani pikiäraksitsini sataakko nariupua itäsitluan raumaartunu nakatsitsini amma taamatulli. Onnittaktu amersasammat itäätsimut Ingammi itakotarinnoqtuqartillugu kayumissutsiminnik takkuttartu amerlasarmata. Pilottaarut assinginnit tualuit eqqartorniqugu natsingit haatimilukatersertarqimmilu pisussi.
0: Aa. Ja, tissalu tamasillullaarman hasine probeqimussertuva fiassi sulittaasua appri aallartsernerani. Onnerq miqsuqarnissaa marsill naalluinernaraniq miqsuqsuaqattoqarnissaa pillu aallartillusik biarse lersimanerat oqaluqatilaarparput qonerusu hansin proper ambel ngerlalluorniaq tusarfiillattartorwa unnersuas tungaanut
1: isa uangalu qoyavunga
0: isissu ya ale tonnapperusarput ida amma qinnerpassuunissaili manarpaq
2: tissimi taamaappoq tiss qinnerparasuungaasit qulandangila annertunerusoq puliissavat qartarsuum appri marsinaartornaalinngaani tiss qimussarsuara taan marsi naalluinnernaani pisussaas ullu pigassisimasiooqqullugusaqquoqaa appri allersaarnerani uunat qimussarsu ingerlisussaammat
0: Tämä tässä kengulla on vastuut, jos on engelin kun tämä on niin tämä takkisuus.
2: Tämä pohtis,
0: Tässä on nyt asiassa ratsitsukassaan, ingerlaqqikkuttali tässä uumaani. Asiakasin pulahtukassamak muut, etäisin onnikkut, niin että nipaani pulahtse, kudakutakasakpakput. Inuk, nedungilangakput, ilisakinna kudakumassamudusokinaan pulahtukahtakatta. Asiassa pingasunik, kudatengwak, päätösen, man, ennessaksun mannakumakpuk, asiassa jutalpillungisuri Facebookitsin, apakasukaksinnaavuk, Tämä on asia, jota pitää pysyä, että kun tämä on innoittanut, minä en puhuta, että olen ollut sinua. En ole kumaa pankuttaa.

Kapisilinniarniaruit akuersisummik atuuttumik peqassaatit. Pisatillu nalunaarutigissavatit. Ulloq kapisiliffiusimappat pisatit nalunaarutigissavatit. Kapisilinniarneq matuneqarpat pisavit nalunaarutaatking ulleq piartumik nassiutissavat. Aalisarsimanngikkaluaruit imaluunniit pisaqarsimanngikkaluaruit aamma nalunaarutiqassaatit. Susaarnermik kapisilinniarnerup matuneranit kingusinnerpaamik ullut fjortnit qaangiutsinnagit nalunaarutigissavatit. 2026-mi kapisilinniarsimanerit nittartakkakkut sullissivik naggat GL aqqutigalu nalunaarutigiuk. Kommunivit allaffiani aamma ikiorneqarsinnaavutit. Imaluunniit kalaallit nunaanni aalisarnermut piniarnermullu nakkutilliisoqarfimmut toqqaannartumik nalunaarutiqarsinnaavutit GFJK ayusaq nanoq naggat GL fax 34-63-60 imaluunniit postbox 501-39-00 nuuk. Akuersissut eqqaamayuk

0: Kengu Slomik, Alhagajitinga, da Ingaotit, Nibirootil, Rydurutivlnuit, Tikibuot, Ingaotit, Inuyakatingit, Akrisusanaanut, Sunniutingisartangat, H.C. Petersen, Ikkaatiarpat, Inuyakatingit, Kadallisut, Madun Inutut, Akrisusasimasut, Tessadu, Ittaq Akrisusanaa, Matumun, Karsasingaa, Nadagaa fimmik qulangersimanerangitsut imaluunnit ullumikkutu aaqqissuusaangitsut taamatut inuyaqatigiinnguanut siammasissunut inngerutit annertoruusuormik sunniutaarsimasut inuyaqatigit ataqatigiinnaranullusuuq imma pingaarusaartut uqaatigineqarsinnaalut tassaniuna suna eqqarsaatigi
1: tassa inngerutit aternaqarnaat сиулитсинни сунуассигингитсунут иммиккоортитераанни ингерути илаат илеққорсуутааппут сорлууллумик налунгисагут илаат туссиутааппут ангакку илагалуг илунгерсунартуни тусария илагалуг катерсорнерминни атортагаат таава илаат Tonnen kaakkusissutaappu. Tässä ikiottissa nyt tonnen pisarjakasnaani me luisimanommi kaakkusinommi ja tottakaisuksi. Ilä, että ne passimaisuni katsosäänommi ja tonne kapput. Ilä, että kellekisarutaappu äkkersluni tikikkiä tonnommi syli tikitsineni kellekisukkumisen Atugas. Imaluunni ersinermi. Aniguniarnermi atornaqartartik pinguarnermi. Allaat niveqatigiinnermi. Tas tamakkorpassuit agorsinnaavagut. Paasinarami inunerup ilaa tamakkua tamarmi ingerutini ilaqartut. Tamanni pustigalugu uqartariaqaatta inuaqatigi siulitta inunaanni. Sunut assigingitsunut tammisuni immikkoortumi ingerutit inistisersimasut taamalu inuyaqatigi inunara tamakkerlugu sigissagaanni tamakki isimanerpaani inuqatigi akorngani kulturumma tasunni ingerutit inissitariaqarlutik
0: imaanu qarsinnaagunerpugut soorlu naggugeqatigiyunerput tassa kalaallit nunaan nayoqartu taalu aama kanatami alaskami immaqalusipiriani Inunni taahertakkat naggugeqatigiyunitsinnut ersiyutit uppernersaatillu annerpaartaringuatsiaraat ingerutit taamoqarsinnaagu
1: taamoqarsinnaagut ilumun
0: imma una massaatsigittungaluurutigu eqqartuusisuqarnikkut aaqqissuusaaneq ullutinni nalunngilerqanungersartu taawa naggugeqatigiinnu inunnut Senilliukkutsigu ivernerq tassina atornerartarpu nasuversinnaavi qanu aaqqissuusaanerus
1: so tassa attangua uqaatigisanni inuyaqatigi inunaraati immikkoortuin tamanni ingerutin ilaqartsineqartartut taava tamakkua ilagamikku inuyaqatigi akorngani eqqunngitsuliorfiineqarnermi sigismanermi imaluunniit Inuqatigi akorngani aseruuttoortoqalernissaani aseruuttoornerallu tamakku ilaatigu tassa pivallaaragami toqumik toqutinermi kunneqartartut imaluunni ilaqutariisi pilattoornerani tamak pingitsoorniarluit aaqqissuusineqarsimaru aammalu tassani ingerneq annertungatiartoruussuormik qitigulluni taalu iverne eqqaassagutsigu tassa tusaamasiguna yoqqutaraluit aammalu ингерутит илернерми аторнеқартартут тааллаат катерсорсимасагут гиттуунгитту таакне оқутарлуи такусиннаагатсигу сиунертарпиа тассаасимасоқ инуи марлу акорнганни ималуун нунақарфи марлу акорнганни исумақатигингит неқалераанга таавалу исумақатигингин таанна аллиарторлуни асеруунингорсинааллуни таава асерууннер пингитсуурумаллугу Inuitaakku marluk, imalun naqafi taakku marluk. pääsäkätsikinniattajakattartut. Täällä on aikaisuussääsok, sumik tämän ingatlaisu pääsin akpok. Tässä pystytti jäljy ilkkossiet, siulit, tämän taas ahtakai ilkkuut, uavut ilkkuut. Ullumikku ima ukattannatna, joku tagalu ukattakalu ahtta, ima luun ukassallu, inatsisiut, malissui tämä akpok. Siihen tämänikku inatsit. Ullun, ukalunnan inuakatsikä kongan pysyn, atonne ilkkuut. Atortaramikku ta ilaqquut malilluit imallu pisuqassaar taavalu paasinarami misissoqqissaaran taakkua inuit marluk isumaqatigin inerti pissutigalu taam soqottont sinnanguraangamik aappaata aappi kayumissaartaa veqatigiumallu inukinaluunni pisinnaatitaaq naggaarsinnaalluni aam qaqutigu naggaartoqortarsimagunarpuq ivaqatigi innikkumasun ksiania marlanerat akuersarsimapput taul akuersin sinaraninngaani tassanngaaniit malittaqasassaqarpuq aaliingeqqissaarsimasun malitassaannik taavalu tass allattoqaanni ikittuunngilla taakkua malitassat iqqaamaneqartut
0: pingitsorneisiqqortsinerartsu
1: taava
0: malitass taakkua nakkutigineqarnerat kiap malun kikkut isimuisarpa
1: Pääsinarpu angakku tamakkunni qitius. Tässä kalaallunatsinni angakkuususeq uqortimma pingasunngorlugi mikkortsinnaarput. Ilaat tassaapput meeraanerminniilli angakkumit ilniartussarsiarineqarsimasut. Taavalu taakkua siulitsin iqqaamasa malillugit ukiunngoorfinilli missaani ilniartartut. Täällä on täällä, että angakkusampi on kunnassut, missä sinne asiangitsunik, innokaffimin asiangitsunik, missä sinne kattarput. Täällä on tässä täällä, tässä unahput, angakkusut, mikä on vaari, atokfikisi tännik, ingallessut. Täällä on unahput, tässä ilkorsiet, atoksinnissäännik, nassujarnissäännik, äämällä unionitronnakalla rangata, kengumut aakkinnissäänni, sumainnit.
0: Angakut utafin qidarmarput ivernermi malittarasassat ileqqut eqqortinartussat suuppat
1: siullermik piarsarnermi nalunaarutigineqartussaaq uku angutis marluk arnaasinnaap isumaqatigiussaqartut ileqatigikkumallutik aappaagu nunaqarfimmi uani inui kasersuuppata tässä nelunautiin nähtössäu pingitjoani inu ja marssuissa pingisemik katsosunne asemut isot tottun pirinne ja tussengille tän. Täävalu ukiungaslennani ingosionnissa sen jäti uam piumasana nähtöä siingitsut tässä niin tässä ilakutari pallat illokatsikin lonni pisin näsi tängille. Anna angummut ja malonni angu annemut tän pisin näsi tängille. Täävalu tässä malittaisi tämäkkuva ingallannaqarnaranni ukiunaranni piaqersaatit ilagisarpaat nerisitsinissamut nerisassanik katersuunissaq tassa inuppaaluppassuu katersunneqartussaamata nerisassarparuusuusissap qularnanngitsumik taavalu aamma piumasaqaneqarlunni taakkua ilaqutariit iverumasut nutaaginnarni saqarlut takkutissasut tassa assuuteqarlutik atsaqassaarlutik taavalu pisussaafriga ullutaakku nallilerpata ivertussat iverumasup nunaqarfik ivertigiiffissartik ornissallu aapparmini siulliulluni tassanilu aappani ivigassani utaqqissallugu kiani ullorsuna aamalunaaqutaqassa